Уидо, сочо старі, пові, каку який составу. Аже довго й отак рад, каршов си проч од нас. Здай велик си господ, ан знабет